0: змінила зачіску, змінила хлопця. Змінила зачіску, змінила хлопця. Змінила хлопця, змінила зачіску.
1: Дамо тобі рутузілля.
0: Хто ти?
1: Руту

0: Hello? Who are you? Can you explain yourself?
1: Вибачте, але я не можу пояснити вам, хто я, тому що я — це не я, ви ж бачите.